Pangibadah menika kita sengker kanthi pengaken pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Sang Yehowah ingkang nitahaken langit lan bumi.

0: Si rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya.
1: Samangke inggo salaminipun.
0: Para sedherek ingkang kinasih, sampun samestinipun kita tansah memuji kunjuk Gusti awit berkah so nugroho ingkang kabar. Pramila monggo sarengan kita memuji asmanipun Gusti Repening Kidung tigang dosa kalih sembah bekti konjuk Gusti.

sumangga kita ndedonga. Gusti Allah, Rama ing swarga, kawula ngaturaken panuwun awit saking sirahmat berkah paduka. Menika kawula ngaturaken persembahan. Mugi paduka kersa nampi lan berkahi supados saged kangge ngluhuraken asma paduka lan nyengkuyung pakaryan sama pasamuan ing gegajeng danusuman. Ing wekdal menika kawula badhe ngrungokaken sabda paduka. Mugi roh suci paduka mbikak manah lan pikiran kawula supados kawula saged mengertos lan nindakaken piwulang paduka wonten ing gesang kawula. Kawula ugi nyuwunaken berkah dumateng abdi paduka ingkang badhe ngaturaken sabda paduka. Mangkaten pandongol kawula wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula unjukaken. Amin.

0: Wawasan kapisan kapetik saking Yesaya sekawan dosa sekawan ayat 6 dumugi 8. Wawasan kapisan kapetik saking Yesaya pasal sekawan dosa sekawan ayat 6 dumugi 8. Mangkene pangandikani Pangeran Yehuwah Ratu lan juru panlebuse Israel. Sang Yehuwah Gustining sarwa dumadi. Ingsun iki kang kawitan lan iyo ingsun iki kang wekasan. Ora ana ala liyane kejaba ingsun. Sopo kang kaya ingsun? Iku karepen nguwuh-uwuh mangkono. Cik ben mlaratake lan ngandhakake bab iku ana ing ngarsa ingsun. Sopo kang wiwit ing jaman kuno ngandhakake bab-bab kang bakal kelakon? Apa kang bakal kedadean karepen padha diwartakake marang aku kabeh. Sira aja gumeter lan aja wedi. Awet bab iku pancen wiwit biyen mula wis sun wartakake lan sun wurupake marang sira. Sira kabeh iku kang padha dadi seksi-seksi ningsun. Apa ana Allah liyane kejaba ingsun? Ora ana gunung parang liyane ingsun, ora mirsa liyane. Mekaten pangandikanipun Gusti.
1: Puji syukur punjuk Gusti.
2: Mazmur tanggapan kapetik saking Jabur Mazmur pasal 86 ayat 11 dumugi 17. Monggo kita waos kanthi sesautan kawiwitan saking kula. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka tedahaken margi kawula, supados lampah kawula manuta ing kaleresan paduka. Manah kawula mugi paduka golongaken, supados ajrih asih dumateng asma paduka.
3: Duh Pangeran Allah kawula, kawula badhe ngaturaken pamuji syukur kanthi gumolong manah dumateng paduka, saha ngluhuraken asma paduka ing salami-laminipun.
2: Amargi agung sih susetyo paduka dumateng kawula, saha nyawa kawula sampun paduka luari saking jagating tiang pejah ingkang lebet piyambak.
3: Duh Allah tiang ingkang angkuh sami gumregah nempuh kawula, saha gerombolaning tiang gumunggung sami ngangkah dateng nyawa kawula, sarta mboten prasuli dumateng paduka.
2: Nanging paduka punika duh Pangeran Allah ingkang ambek welasan saha asih, agung kasabaran paduka saha luber, sih tuwin kasetyan paduka.
3: Kawula mugi paduka pirsani saha kaparingana sih pawelas. Abdi paduka mugi paduka paringi karosan paduka. Anakipun jaler parkan paduka mugi kaluwarana.
2: Kawula mugi paduka paringi pratandaning kasainan supados para satru kawula sami sumerep kalayan wirang. Bilih paduka do Yehuwah sampun paring pitulungan saha panglipur dumateng kawula.
4: Wawasan kalih kapetik saking Rum pasal 8 ayat 12 dumugi 12. Mulane para sadulur, kita iki padha kapotangan, nanging ora marang daging supaya urip nuruti daging. Sabab yen urip nuruti daging, kowe mesti padha mati. Nanging yen kowe mateni bawaning raga marga dening roh, kowe bakal padha urip. Kabeh wong kang katuntun dening rohe Gusti Allah iku dadi putrane Gusti Allah. Awit kowe padha ora nampani rohing pangwalan, kang jalari kowe dadi wedi maneh. Nanging kowe wis padha nampani sang roh kang jalari kowe dadi putrane Gusti Allah. Marga sang roh iku kita banjur padha nyebut Abba Rama. Sang roh iku anak seni bebarengan karo roh kita. Yen kita iku para putrane Gusti Allah. Dene manawa kita iki dadi putra, dadi iya ahli waris. Tegese wong kang padha duweni wewenang nampani prasetyane Gusti Allah. Kang bakal nampani iku bebarengan karo Sang Kristus. Yaiku yen pancen kita padha nderek nandang sangsara supaya iya ndereka kamulyakake kalawan panjenengan. Sabab aku yakin yen sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Sebab kanthi cecengklungen sakehing tumitah anggone padha nganti-nganti marang wektu kababare para putrane Gusti Allah. Awet sakehing tumitah wis katelukake marang kaapesan. Ora saka karepe dhewe, nanging marga saka karsane panjenengan kan nelukake. Ananging sajroning pangarep-arep, marga kang tumitah iku dhewe uga bakal kaluaran saka ing pangawulaning karusaan lan lumebu marang ing kamardikaning kamulyane para putrane Gusti Allah. Sebab kita padha samurup. Yen nganti saprene sakehing tumitah iku iya padha sesambet lan iya padha ngrasakake larane wong larani arep nglairake jabang bayi. Lan orang ngamukake iku bae, dalasan kita dhewe kang wis kaparingan Sang Roh minangka ganjaran wiwitan. Uga padha sesambat sajroning ati kalawan nganti-nganti marang kaputran, yaiku pangluaraning badan kita. Sebab kita padha kapitulungan rahayu ana ing pangarep-arep. Nanging pangarep-arep kang kasat mripat iku dudu pangarep-arep maneh. Marga kapriye bias bisane isih ngarep-ngarep tumrap barang kang wis katon. Nanging menawa kita ngarep-arep marak apa kang ora kita deleng, dadi anggota kita padha ngarep-arep iku kalawan sabar mantep. Mekaten pangandikanipun Gusti.
3: Puji syukur kunjuk Gusti.
5: Samangke sampe nono Injiling Yesus Kristus manut pasisine Injil Matius 13 ayat 21 dumugi 3 doso kalajengaken ayat 3 doso 6 dumugi 5 doso 3. Ana meneh pasemon kang digelarake marang wong-wong mau pangandikane kratoning swarga iku umpamane kaya wong kang nyebar wiji becik ing pategalane. Nanging nalika wong-wong padha turu kabeh, satrune teka nyebar wiji alang-alang ing tengahe gandum banjur lunga. Bareng gandume thukul lan wiwit metu wewulene, alang-alange iya katon. Batur-bature sing duwe pategalan padha marani lurahe lan matur, "Bendoro, menapa sanes wiji sae ingkang panjenengan sebar ing pategilan panjenengan? Saking pundi kambengan menika wangsulane lurahe iki panggawene satru?" Batur-bature matur meneh, "Menapa panjenengan ngersakaken supados kula sami mbedoli kambengan menika?" Nanging wangsulane, "Ojo, sebab anggonmu padha mbedoli alang-alang iku bisa uga ngatotake gandume. Cek ben padha tukul bebarengan nganti mangsane panen. Ing wektu iku aku bakal tutur marang sing padha derep, klumpuk non dhisik alang-alange lan bantalana banjur obengen. Sawise iku gandume klumpukna ing lumbungku." Gusti Yesus banjur nilar wong akeh mau sarta banjur kondur. Para sekabate tumuli padha ngadhep lan matur, "Kawula mugi sami kaparingana katerangan bapak semon kambengan ing sak tengahing gandum menika." Gusti Yesus banjur maringi wangsulan pangantikane, "Wong kang nyebar wiji becik iku putraning manungsa, pategalan iku jagat. Wiji kang becik iku para putraning kraton lan alang-alange iku para anake si pangawak Dursila. Satru kang nyebar wiji alang-alang iku iblis. Wektu panen iku wekasaning jaman lan kang padha ndrep iku malaikat. Kang iku kaya dene alang-alang banjur kaklumpukake lan kaobong ing geni. Mengkono uga ing wekasaning jaman putrane manungsa bakal ngutus para malaikate kadhawuhan nglumpukake samubarang kabeh kang dadi sandungan lan sakabeh wong kang lakoni duraka ana ing kratone. Padha kacemplungake ing pawon murup, ing kono kang bakal sinemu panangis lan keroting untu. Ing nalika iku para wong sampurna bakal padha mancorong kaya srengenge ana ing kratone ramane. Wong kang duwe kuping ngrungokno." Mekaten Injiling Yesus Kristus ingkang rahayu nggih menika ingkang sami mirengaken pangantikanipun Gusti lan dipun katosaken. Haleluya.

Monggo sareng kita ngunjukaken pandonga. Donga ingkang kawulangaken dening Gusti Yesus nggih menika donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kelampahan. Wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ing kagungan kraton sawisesa duwin kamulyan slami laminipun. Amin. Kinanti ing Gusti.

0: Paolo. Ingkang kapagetaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maria. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib melampai sedo, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing telem palimengan. Ing tigang dinipun mulai saking antawisipun tiyang pujah. Lajeng sumangka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking niku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen, satunggal ingkang suci satu radin, inggih patunggilanipun Roh Suci. Menapa dene panapun teneng dosa, tangilipun roko sarto gesang langgeng.
1: Menggero saking pangibadah menika kanthi suka pinggih mana, Gusti njangkepi para sedherek kanthi berkahipun. Gusti Allah etuing pengajeng-ajeng njangkepi panjenengan kanthi karaharjan. Tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Yesus neguhaken kapitadosan panjenengan sedaya lan awit sawaping Sang Roh Suci panjenengan luber ing pengajeng-ajeng. Amin. Kinanti ing Gusti.